0: Nočno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 12 časov i 30 minuti.

0: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i savršeni za svaki dan. Sara Fashion, svakogaš povekem.
1: Best music, the best DJ, the best sound every day on Radio Antenna 5.